0: À, dù muốn nhắn mà tụi em sẽ có là bị ăn đến hình cung chỉ đến sống hoa ăn kèm tên nà bố lý mà sẽ ra đốt kèm tên là đốt có nhà nhí
1: xì ra đi các bác sân nhé
0: đều ai yêu chẳng tị nghe
1: đều ai yêu chẳng tị
0: nghe thả ra ngủ xì ngủ ra nè có rạp biệt nè
1: ờ duet nè có ngà rì ăn đến tầm bang
0: à tầm ngà rì ăn tầm bang nè có nà đa đốt bằng guitar
1: ồ đa đốt bằng guitar
0: nhà nhí nè có thì ồ
1: ồ kèm tà
0: ồ nghe nè chi à mi chi mang chú đàn đốt kèm tên rình bram kèm tên
1: ồ rình bram ồ group band đàn đốt nhanh nghe nghe nghe nghe
0: xuế mà sẽ kèm tên à phố lê mà sẽ nạp phía xa nè à mà nhà nhí mà nhà nhí
1: kèm tên
0: anh kênh có lòng phun vô xe mà kênh anh phun mà kà biểu rình
1: kèm
0: tóc xa
1: nghe em phát bên tên cái xì bụt cắn
0: nghe nghe em phun bên tên mà kênh muốn cắn ạ cần về tân nào cần tân covid lần như cần tân
1: oh cái zaman zaman covid này cơ
0: ampun mà kinh tế tâm mà khá nhiều còn đi cá nhân vui sinh tế sinh
1: tiền gì nè à
0: nghe như khi lagu mà lại boss của tân như nhang nhang thằng ngắt được công thì sáng giờ khi đó có nhang như được công nhang lên cả lần nhang nó thì quét nhang là gần như giúp đỡ nên nhang nhát tiền tân
1: Nghe
0: hà sarang kali huki ngobi-ngobi lancar
2: sukses
0: lalu
1: nghe
0: semangat sampun menyerah dan yang nyang nak tato mirang niki kenten
1: nghe
0: lagu-lagu siro yo nyang senang mirang kenten
1: nghe
0: ali ke bos putar lagu je bos nghe
1: mirang
0: nyang mati nghe
1: nghe
0: nghe suk semua gak putri
1: dan
0: kamu sarang kali cantik dan ganteng nih
1: nghe
0: kena rahayu muniko dumunya cuk semua ini galak yang pamit om santi santi santi om
1: nggih om santi santi santi om minggu penelpon terakhir ternyata ring gianyar nggih Mbak Blingge dari Niang Kirana wau nika sampun nyarengin Lentan akeh niki sene bergabung sik semua ping banget nggih sampun meramaikan sampun diuyak bintang tamu titi iki apalagi Bu Vera dua kali naiknya nggih mangke niki sesuai janji Mbok dan Belia mau putri persilahkan niki untuk nyanyi live nggih bagian refnya ke mantan mungkin nggih untuk lagu terbarunya niki yang duet nggih mau dimulai sekarang
3: boleh
1: nggih silakan.